0: Roberto, was of Ivani, Antoni, deci mai este religie, îți nevoște și le poți da vas și mișcare. Și fală ce bună și nu no, mult să se ieșuem.
1: Možda se još čujemo, drago, svakako uživajte i lijepi vam pozdrav.
0: Hvala ti i čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago, iako ne sutra, ali četvrtak, do tada, pozdrav.
0: A možda još i dobijem.
1: Možda, naravno, bit će još poziva u Čušpajzu, ne brinite.
0: Hvala ti.
1: Bog. Idemo sad uzeti kratki predah, točnije ja. Idemo malo slušati vaše glazbene odabire, bar nekoliko pjesama. No prije toga kratki blok marketinga, onda će nam tu biti Jura Stublić i grupa Film na morskome plavom žalu. Zatim akordi i dok si me ti, draga, voljela. Pa ćemo nastaviti sa pozivima u našem Čušpajzu. Ja sam Erika, a vi slušate Sjeverni FM.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka, Čipoteka, Čipoteka.
4: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
5: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
4: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu ili ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
4: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i BlackU.
5: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
4: Klikni na Semark.hr.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Čušpajz, vaš glazbeni izbor.